0: ngambire bonna ngo abankumbira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Suka sudida mumanye gwe eri erinyo rimanyi suka sadida. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillahi lazi ahiyana badama amatana wa ilahi nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbalan la ilaha illa anta. Allahumma inni tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna tawakkaltu 'ala Allah. Rabbi wa rabbikum ma min dabbati illa huwa akhidhu bin nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratil mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma ya Allah, man arada bi kaidan wa su'an wa hasada wa sihra farudiha farudihi kaidah fi naharihim wa jari tabjilahum alayhim ya samia wa du'a. Allahumma ya Allah, anta al-waliy, anta al-hakim, anta al-wahud, anta al-wadud, anta al-ladif, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghafirili wal walidayya wal hamhuma kama rabbayani saghir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك ولا المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات والقانتين والقانتات برحمتك يا أرحم الراحمين. كل جنة فلك تويد.
1: آمين يا كل جزا
2: الصبا الله استوى كل غن يا ربي.
1: آمين.
2: أكو مالي جبي النبي يا جل يا الله.
1: آمين أجد.
2: ويا جزا كو كويس نبام مبوي الله مصني وزام قاسي.
1: آمين.
2: Wabanga wali wala banga we wali estafu amba msengula mpale bulaya bobe wo kuba tukwetaka.
1: Amen.
2: Tumide ko boli mali ya mwe na wali.
1: Mm.
2: Okwe kuma no obukaka mo weto wazo kunyeza la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Yengule bitu tusewa Allah.
1: Amen.
2: Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Yandi sende sisiyo gete ko kubanze sibitegera nyoni nizo binyonyole.
1: Eh. Tebitegeera. Omukolo omukulu gwabadde mu State House Entebbe mu maka g'obwa pulezidenti gwasooka n'okusaba olunaku olwakwosa jjo. Kusaba kwalimu abantu bangi abanene okuva mu ggwanga, nange nerabayo munene waffe w'ettoolo omusuuga. Suga ya kule hirinya uruwa itabagara sirifi. Suga ya uruwa na zimba na agama no gamba nkoha. Ninyo inyino busobozi. No gamba nkoha hiwe. Mama wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wasizotia wana jona kumunyakule wange.
1: Ndibulu njo gambo tia mganda wange.
3: Orije ruhanga yebare kurinda akura cyo mubira kugwirima.
1: Amin ruhanga yakindi nzire.
3: Eh nanje ndi mu umwana wa ruhanga kandi ndi umwana wo mwikuru kandi ndi umwana wo muhima kandi ndi umwana atakariye bibe bibi abahima abanyarwanda.
1: Orije muhima mbahi.
3: Ndi umwana wo muhima kiruhura district.
1: Eh mbahi sebo.
3: Nimbaye seja.
1: Oh, no gambachi.
3: Mbale andiyo tina rwari, wanganu wari kundinda.
1: President ya gambi ya wanyakole wena kuzumuli vizibu. Segenda. Ya gambi. Walubo vya mumaze omu usimu nubi mutari yanga.
3: Ati ya tinkari ya.
1: Obitekende.
3: Ya ye, ya tinkari ya mpunu. Tinkari ya mpunu. Tinkari ya
1: Bana bantunga baba kare twabakira
3: kandi nakwandira mushayiza
1: esibu
3: nokamba twana jona
1: ndi urunjo

0: Ogambo ja aji.
1: Oi.
0: Waji aji.
1: Gambo tia.
0: Alhamdulillah, olio tuwe jikiwa.
1: Na, ndiburu unji.
0: Olo msati yao Hamidu Bukenya na Chirebe.
1: Nii. Hey.
0: We do tutumbu de Paul Farmer. What a bombshell.
1: What a bombshell. Nizidita mfuna mpola vama so kuingida o.
2: Wa
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mani ya Abdul Majid na jana akomi. Wewe walituweleza muganda wangu.
1: Beleza.
2: Na tuweleza nyakuyanzi kukua kufuna angali. Akasira na hafine tuogira kuku radio sichangu.
1: Sichangu.
2: Tusaba laji tukumire. Namu haba tukumire. Na teka museni na fukuraba angatu ya galira mugwanga Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nekugo mayolu zungu, wakum sana. Mwamayolu zungu gwe.
2: Watolu zungu na lusomande na somera katwe luwarabu.
1: Gwani?
2: Katu Abdul Majidwe na jana nkumbi.
1: Wasomera katwe nuru.
2: Ombuza kuseka che yune, imam.
1: Oye obi uo?
2: Ela, watu la kumtebe emu.
1: Oye obi uo?
2: Esewo.
1: Imam obi uo?
2: Atenga nkolela mutropiko bank.
1: Ukula mbanka.
2: Esebo.
1: Mpoku sente.
2: Mpoku wakuzanya. Vyo nangu wa saji nesaji.
1: Mpoku sente.
2: Hii kwe jangu jeziteka.
1: Ha?
2: Jangu kwe sente.
1: Ukula msente. Gwe mwini mungu.
2: Hei, nkula msente. Netaya wetaya.
1: Tuzibali tiani muzikwata kwatu.
2: Hei. Tuzitereka butere sito. Tuzikwata mu.
1: Tokuwata kuwa de
2: Ntunula kontu nule kwenti ni ngamba habana mutekeyo.
1: Noni ndo msala.
2: Eseka.
1: Kula mlimo kuota sobala kuli yako. Kati nganzi nkola mu radio. Kati wanu chichi ni janebu ni numa. Ndiye viuma.
3: Hello.
1: Eseku.
3: Hello.
1: Waajisebo.
3: Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ono kaleso ibu magumu tano wa mzee musoke na buloto.
1: Na buloto chiriruddawo.
3: Kimenye de.
1: Gomanyi gwe.
3: Yenze kenyini.
1: Naenga gomanyi.
3: Ngomanyi haji.
1: Uwa. Andamo.
3: Okola ku radio Palo FM. Sebo nange nduwa no nduwa na ikachindu kuchide werenga mtumbu deseo kumkutu kwendi. Tamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Linda kuu, linda kuu. Linda kuu. Uwai.
3: Wanjita ata.
1: Gweto manji. Nandivade nkuwa senti kati.
3: Wanjisewa.
1: Nandivade nkuwa senti. Negweto manji. Tomanji.
3: Yegwe haji nyombi.
1: Ndiwa dekati kwa senti uto manye gwe. Ye gwe swaibu.
3: Esebo. Yende swaibu magu matawani wa mzee musoke ejimenye de nabuloto.
1: Wira nabuloto to manye nabuloto kuleyo che nabuloto nga to manye.
3: Salamu alaikum.
1: Linda ku, linda ku, linda ku. Gwe na buloto. Gwe na buloto.
3: Wanji mukade wa.
1: Ukubye simu ku radio dukola gawo, dawula gawo.
3: Tata ngenda kola mirimu ja bakama bange.
1: Nange ndi mukola.
3: Oli mukola.
1: Why?
3: Alhamdulillah.
1: Why?
3: Wanjise.
1: Amefuka ga Uganda ga miyake emeka. Kala uwe mbongo.
3: Gankaga mwena.
1: Gankaga mwena. Aji gankaga mwena. Aji gira wano. Gira wano.
4: Nga ula mwe mirundi yevili.
1: Owe nabuloto.
3: Kata.
1: What a bombshell.
3: A bombshell.
5: The Patriot. The Patriot. Moyo gwa gwanga.

0: Bugere, Muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'ebuwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road. Tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nasale paka P7. Tukwasisa abaana Qurani ku myoyo kosa ne Arabic classes. Tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Gulugulu nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo. Swimming lessons kosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko. Kati wandiisa omwana wo leero kukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 23. Maz Islamic Junior School ensangi buwaali. Katukwanjulire Star Times Solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Star Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku Star Times yo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obina amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kusa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 3x2 satellite dish okulya emikutu gya Star Times egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh omuli kyano z'abaana obuzannyo kosa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna. Weefunire Star Times Solar S130 kusiriza 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku. Star Times Solar, power your life.
1: Owange, nina embuzi yo. Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye goldi. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
2: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
3: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbe Nasari Janat. Nagawanya Power FM Radio. Ne program wa muuliriza. Mubeleko.
4: Tusembera wenyini woli. Utubuzako tuwa kumawulide chichachi fudeyo
5: ya zomu kisagino sebo sebo mwami no musamizi haichiri zomu zego kubira nga awemula kuchiaru awemula kufawa kufinyiba zaba rongo
4: musese ture gatuweko kumawulideko
6: but to mukono gwangu butu cha tambura wala usenzira kwangu uliza program mu uliza rode di nza petero warga mene muzukuru wa rupa na chalzo kosi ni demona mwana na kukwa msezi ya liyo mtembe yi jona sana tusungize tasubuta kubanga na funa kubale do uwe mini mwemi tongore munange mini mwemi tongore jamu kumibuwa kwa kama bafe of course alie ya giza kubanga chukwa sa kanya mungeri ya style na yari na fe mungeri yo na ugamboda
7: hali hali hali hali hafe mumuoyo
6: tuni na ye
7: mumuoyo
6: nafe uba odina ye
7: ali nafe mumuoyo
6: au kwa gurugando rumani burundi ndina ye mumuoyo uba tulina ye
7: tulina jona mumuoyo wajona ali nafe mumuoyo
6: amande okay njagara kumuza kumuchala zahara runa ajati zahara runa nalongo munango wabari nyoko wanto tuuliza wabari kutuwa gala ajati zahara runa nalongo awagaji asa munango bari bati awalongo bate jati yang ambanti munange
7: awalongo baba babu
6: longo baba zala badi
7: Alongo baba
6: bo. Bidinga ngimbiya kimba chaba longo baba zala baba bidini na longo mali sitete. Na kwago.
7: Ba khane ko tali salonga balongo te baba bo.
6: Eh.
7: Nika kwese makuvana.
6: Te bange. Si bange bodi omchala. Ba
7: ndi abalongo bafe.
6: Eh.
7: Abalongo baba yene salongo.
6: Bangamba ba ingo ye babu abo sibo. Ngwe kwene kitu bya mthawana. Bangamba abalongo abo bana ba. Te baba anga bana ba buli jombo banu banu banu. Nga kwabola baba na bana baba yimbira aba yimbira sipori nji sipori. Aku kenal dia kau gama. Bahkan anak Jona. Kangen sunwe. Okay, tujuh program muri di sana tuan di petir warga memusukurar baru kau zin beautiful nak kau gom sedzi.
7: Munachagwe.
6: Wangambit munachagwe. Tumu seragu ni mujidaji.
7: Tumu kunjami tutu kunjabantu.
6: Nenek aku kau gom. Omwal orang muri degun nak kau gama mwalah.
7: Eh, mana kau mwalah? Kulachi abadi yamubana mubawala na buinkwe alwala babi mana yamulekele James ejo kuya mubana
6: abadi yamubaba buinkwe
7: abadi yamubaba atele James omani sinosi wala kumane mkwa omkazi actually chine chiri buli saidi mtu asaba wala kuli amuru kwe osaba wala kwa mkwa nukuonga mkazi na kuli amuru kwe osaba wala kwa mkwa nukuonga msajja obanga mkwa nukuonga mkazi na kuli amuru neba oba mkazi wa asaba wala kulachi asaba wala kuli amuru kwe
6: kukule
7: mtu bianko bianko
6: Chagamba kwa mwa msajire ya kwa langa kwa kunyiriza mchala winga Mnyiriza nenga kati kuma unamubuza mchala Lerua nyiride, lerua finye uku bagamba ku Mchala namga nafinye uba bidi nerua satu ngedori ya mbuza Nkati kwa basanzi rudawa Ntingaji kukubuni kwa kurachi Alira kumchala we Neba ambi shuunji
7: Katika mbuza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: Amsaje ngali amkoa nyo.
6: Uba no msaje ali amugonya bunyoma ni byanja uro tutosaranga gwakawala. Okay, kuna kumusambutano mwede kumusambrendo sobro kuita wa munangu novena ngo tubuza ko Chito tugamba, chito problemo, chito kila kedi fe Akakuwa munangu kafunye wata kafunye Kukwazi ni muna ito tununye nifakti vinji nyo bitambu demu wichi Bitututa kubanga kubanga abadali wabu ulira wano
7: Nye bademu wiki, joy independence yaba sanze Tia biyo nye nye nye nye nye nye
6: nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye Chido nyo nyo nyo Mungkazi na mga mani munangi mwami wangika Kati chetu kumeza wa matumbi kwa budebu no Kumye ureti nyo budebu
7: Mungase bambu budi ancho msajja kipambu uzajia
6: Aho ni bambi zafu se musawa Zafu se musawa nyatano mkaga Msajja tamulaba kutu kama msajja budi bambi Aja sawa mika sawa biri Mungkazi na chimu itita kuna mga mwami wangi munangi Uitititza nyo budebu Nyo nintano kubangu nintano kwa mbatimu Mpuringo vedo kula cheyo Chicho jicho badeko Msajja na mga ati ya munangi Kumu sana mga, kumu chana na mga, kumu chana na mga, kumu chana na mga, kumu chana na mga, kumu chana na mga, kumu chana na mga,
8: Independence, bangambi tugende.
7: bigambo jono sale bigambo
8: izi zinzi nyinza to sale bigambo nga
7: yero neri pako
8: feri pieko aba ni mukubidera mugamba mudye pizza
7: mama pizza ndiyo nakusijiko
8: ah ati muwete ojiliamuru mu izo ojiliamuru nakulumu nangwa anabe kambeko wano mubaka mu tukari tutukura kanyomiro kana narukwago otumanye nti katukanga kuona kwago wano kakakuona rukwago akandukana
4: Ibirwa biyera biruwa kati tutuki seko biki biwala bako jali misanyoche kitu tutukira eji joga mandi jala mira Nejo uruweji ento choga mandi siri jala mira ne uliwa di mkuma kendo nye omu sana mungu wake ndahiro kufira mchitoki chagonja sinja kukera mira
9: jali mwana
4: Nuki kasera, kebiru wajira biruwa. Tuche kuseko, tukubile kasimu. Kono niseko, lutuwe, biyari bitia. Ngawe biyari, wanamu programu.
8: Narukwago yandise wa munange na agenda edi da pizza zigyo ku front page narukwago nanyize
7: na nange sasa
8: nsinaga narukwago
7: nenga mbulamu wachisera
8: mbulamu wachisera na munange nono watu saka unge nangamba munange unako kukuru independence kwanza munange ansigare wati nachikore lachi na wade nino kubanga mkwasa ganja program zesume zikino kutuwa wako kusika wa favorite mkina kubeira wako na nino kutisikala munti kwasa kwa nesua kasa ganyi ebidu wabiyeda bidwa narukwago
7: Si yela bila we nalinga achali mto. Twatu ina we tubera nga waliwo mtu gwo miyembe waka. Omchala wolubuto najja yalina mkwano gwe nakusabe miyembe. Emiyembe ne tujimumba. Emiyembe gwo gwali gwa kutamanga miyembe ja kutamanga no ba mumpi. Osobola okukola ki? Okugunoga. Omukazi nage na nakola ki nako sempaka na wanula ye miyembe ja fya noga kabimba, kalimba. Nakanoga konna bwati. Konze nedda bannange nenziruke chikumi nengenda nenkamsikambula ke miyembe nejiringi ta naswala mu baboda ekyo siri kyerabira
8: nako kungowe nedda kuvadda buto
7: efujjo lyali
8: no yakubye nangana ne mami nako munnya kateka kabala kafujjo fujjo kwandi bambi bamuwayiriza bugwayiriza
7: abantu kasima bambi kasima
8: bamuwayiriza bugwayiriza chindi bwotu bakulira bakulira bebirongo bakulira abantu nyini
7: Bamba iriza.
8: Baba kugeya kugeya.
7: Baba angeya.
8: Bantu bo ne baba bageya munaru kwago abantu. Obani ani bajja siringa kubanisa barugamba. Pointa barwanisa no bormano kuninya kubanisa nguzi.
7: Era tosoba kubanisa barugamba.
8: No kuna bageya, abageya. Bamani ngokweta Jackie Soko je Christine. Ah ne bakubanga.
7: Eh, gambaze. Kwakagede jangu kuwe bela usera.
8: Jangu kuwe.
7: Jangu kuwe bela usera.
8: Batandika. Akabona kokola bakana rukwago. Nama. Ukala bakubera aho. Kako. Ntongere. Ebi bwe mu ngamba. Tongere ngapo. Bali aba babiyogera. Akawala kumukalibira kubera aho. Kafamu olubuto.
7: Ulangira fama mu bantu abakiza ne tuzala ndukanda
8: kugira. Ba ba babiyogera bogezi.
7: Bakiriza ne tuzala twatalafia.
8: Bantu babiyogera babande ya ne bitali yo ne bobuli bale bitali bya bulimba.
7: Mukwano fetwatalafia ne tugamba tulina okuzala era abana ne tubateeka ku nsi.
8: Nawo ne bambi ne bamana ne batusa okugeyo ku ne bakufulu okugeyo ku ndi. Era mamna ne bambi kagala. Wafa muka.
7: Awa, mkwano fetuwa kiliza, mkwano kukilize, tuzale, rujia kusura wana mtu.
8: Ngobla mbuchi, ngobla mbuchi hali. Chetofu muna nge tuwa kiliza.
7: Tuwa kiliza. Na ye, mlangiwa shumani iti nino mzanyonga kuminanya.
8: Zimani muna nge.
7: Nino mzanyonga kuminanya wakuitu omwebolereze. Igwena kumera kujojina gade nzi. Mujia mumpagiri.
8: Tuino kujja tukula binaru kwako.
7: Era mulangira bana ngo tute ticket.
8: Tuino kujja tukula.
7: Ticket nine yebiye yetane table ya ndwala.
8: Na ngo ye expense mvuna kwako.
7: Ndwala abiri nga ndwala abiri mukwano mba wadde buwi.
8: Ndwala abiri asatu
7: anwa. Ndwala abiri mba wadde buwi.
8: Abiri ndabyo ngide ko.
7: Anti table ya mtwale meka?
8: Ebiri.
7: Ebiri. I mean gundi asatu ro ordinary ya mtwale ebiri. VIP yetane table ya mtwala asatu.
8: Ya soka tula mune jona. Jona mani. Jona bak jona ya mbelela ti. Jona eroya wangu. Neri ngundi jenteke byobusikabi yange byobulamu na wandisa
7: yo. Omukulu Alan Cruz mama Brighton nkutumiddeko. Nena nino mzanyo. By the way, mama Brighton nizijia ukuleta ticket. Ndagiri ranku. Oluwa neno kukuhundi, kuprogramu, nenda kukubira.
8: Evi, wabia era, bilwa naku kwa go, tuliku nati musambu. Tano minati kumusambu, nende simu yangi ya badeti ya leo. Manine kwa kizima nuku nchankananya, nchankananya kutuma chumu zungu wano. Teknolojia. Oba AI.
7: AI. Mlangiro kwa mnyawe yutu ya AI. Mlangiro kwa mnyawe
8: yutu ya
7: AI. Mlangiro kwa mnyawe yutu ya AI. Na yu wale nyana nejwe bako seza AI. Yoko la mugungu. Ifa ya independence. Nekwa na mara chumukole yubi yutu yubyo.
8: Ataka adibu yutu.
7: Rashmi wakalo kula ga ense enda lanti no Uganda. Njavu. Kwa ya gana chulu nje kosa AI.
8: Chitu kwa na kwa abo.
7: Rashmi wakalo
8: AI buta kwa sikata kwa gina kwa sati. AI ya
7: kunya kwa yu. Studio kati photographer just ya kuongea mkatini nyoro atako sai ai photographer akuleka nga olinga gwe na yabanange ejaba na bakoseza ai ai neryo keba
8: mwato nawe
7: ko ai no kubuto ogunene ai ne mwaka mtu katini mwana nali okan bananga mlekele bintu
8: na ina ngi nakula bye ko nakwa
7: nze nakosa ai
8: ukoseza
7: sa mkozeko na kiliza nti sina sente sika na kwa bifana nenchileka
8: kakongo kubira mister
7: mister kati nawe guni ya bada independent sefana nimbiaga zaachi
8: mwene nangi ndema biachi ok mbatu watu zata mbatu wana usinzi na kwa uri semkuna kwenye sunga pala theme kure do mtuwa job program mwuri zali lode di petero watu kwenye musikuru urban chazi ni mwana mwana naru kwa gomchi
7: Munachagwe.
8: Omuseze yali omutembeyi.
7: Munachagwe.
8: Betagwe munange mbagala nnyo. Muntu betagwe. Mbagala nnyo. Kibe bali nanyi kine kitundu batabugerere.
7: Bugerere ali bugerere di de kayunga.
8: Ati ati chagwe ali ludda.
7: Chagwe yono mukono na chifuma e. Wamma tena chifuma ali ko olwo. Wamma.
8: Kusinga no manyayo
7: zeze. Sasa kusinga ku manyayo tukwatira luneno ngate tuwesemu.
8: Ne.
7: Wetukwatira no ngate tuwesemu. Mukono
8: bugazi
7: buyukwe oyo naena chagwe
8: bugazi buyukwe ebo kwe ni wabera gondo ono mchala mama Douglas
7: yani
8: ari awo mchala wanchuka chuka mwandu tumwagala nnyo bambiye bale nnyo ne abantu abadde mu neba werezo mu bakana rukwago no boka bosabula bina rukwaga abantu awerezo
7: mu bakana
8: mfakto mukurembeze ya tazi za abageni mu state house mukurembeze gwanga abantu ne bami ne bamwana omudalu wa mu nebe bidunji byasubudokolere gwanga no since mountain ninje nyibwe kitana

0: bamene bamwono mudalu wamune bibiri dunji byasubudde okukolera eggwanga no since mountain mingi nyibwe kitanafukamba
1: kadi wanga mtuwe
0: ngowebaza
1: mtu ngomusima omuntu wakuwa ekintu nosima yeye ensima abaganda gye basimanga nazi kuno omuganda yalinga asima ngomuntu yebaza ngeyinebaza gyakolaki yebaza owenkejje owenakatu oweta mwenja njalirire nikumwa okulya nenkulo omwoyo okaddi wanga mtwe notakaddi wanga mikono jigaba
0: akati nonze nate nabimanyanga munkwana ya mulimba abasajja abambwe batoka kwana ajana kugamba ebigambo ebyomutabano omwala ogendo tulanga mutufu nowo muganira tola bawo ebyo nanga byoyogedde bitere kwetu nga abigamba mwana
1: banangoko kwemaza Mulanga wakubaza sikwana.
0: Mama nzisimanyi.
1: Mulanga wakubaza sikwana.
0: Nenga ngabukwago.
1: Waji mulanga.
0: Ndiye mutsate bigwaye mu bulamu bwensi. Banange mpoze nkubetonye nakwago.
1: Nkubetonye.
0: Nkubetonye.
1: Akawe okali wabwe bwawe. Kati ate ogatamu ne AC Apal FM. Allah la la la la la.
0: Akawe okano munange kabade kasana mu kutabu kumamba.
1: By the way, mulangira batuva wano. Tuve kumpewo.
0: Bangombe bakulinze nawo kwa.
1: Tewali anize. Tewali anize mulangira.
0: Kwago.
1: Tusoke tuve kumpewo.
0: Kwati kugamba kuuta kuti.
1: Tusoke tuve kumpewo. Mulange kuuta kumamba.
0: Bata banya mamba.
1: Mutupe enepo yetaga muka supu.
0: Ame mamba bajja kunyikira nalo kwago.
1: Era nze siri amamba. Naye kutangiria.
0: Eh. Gonna be removed.
1: Ah. Emambe bela mutosi, emute bela munyanje.
0: Ovani ya jukole emambe, nangi. Nge kuomela nye tukola bulwoji.
1: Ela omela, togamba, eomela gwe. Zezijamu bintu vyo.
0: Sangamba na kwa kwa msaji ya gamba mneti mnangi na kuno sete gita ne ulirangi mambe isi. Kwa msaji na mkana hivyo na kundi
1: buwe. Yau yangi mambe isi.
0: Msaji ya chidama mnangi na kuno sete gita ndiyao ne ulirangi mambe isi. Kwa sanze ni matiteka kwa kukatumbari, obunyanya nyanyo, obuboga boga. Oli na mga ndo wangi. Sijja kuwakanya nyeri ndibe nakunzo byachuse zinaka kula ba wiche wedde mbadde ne uliranga chips ensi ko kuri tomato ninyamba banange tsi
1: ari ko mbage sase we uliranga chi
0: nze ngeti koke choche ngeti koko choche za tinyose kidiao chiri ko chips obukaze
1: ne ka tomato sauce
0: ne manda ngal kwago na basawa te batukola bibindi batugame nkoko te mujiria nnyo nkoko ejja kubalwaza kakati banne tuliye bijanjalo ate bijanja to bijanja nnyo birimu acid bijja kubalwaza alusa
1: ono mwana ono mwana wali ono mvuka gubaita tata chimbo aya babuza bakafero bafa gundi bafa soda
0: we bale nenga na kwa gompozo we bidachi
1: omuzira achima
0: omuzira achima na kwa kwa
1: we achima
0: nkwa gatte
1: nacha gwe
0: wali one yanga matumuna ba petrol agembe konzi nangawa ndi muna gabe nchi mate baba chawa
1: tekisobo ngo chawa nchi mubadechi
0: chitofu
1: ngo chawa nchi mubo badechi
0: nenga chenyu baroko nchi
1: era wo geza no chawa nchi mangogera nga wale nonyereza
0: chitinyu baroko
1: nchi manyo ino obuzibu sibarogo abana baba ino mkwano
0: ngo yimbi bamba celebrity ani ku mwinaye wenchi mambozi
1: tina kaluna ntongo
0: kaluna ntongo
1: twaina paulo kafero tina sofi ntongo
0: Kwa saka feru, baka baka feru, yari wa mwe, baba wa hili, baba
1: sinu wa sinu wa na Baka feru, yari wa femu kwa
0: anu Baba kula djeni, baba msiku kula yunu, baba kula djeni
1: Ne, ne, baba kula djeni, ene gama tino yari endila chive
0: Nanti tufula mbu, yari ya kule, chika chiche, yari mubanchi mabari, baba mtunda yutu, yari
1: wa wafu Neda mkwa anu, duacho ya galutu jako mtu wafe Palo kafero wafe, tuina bebe kulu, tuina kalu natongo, tuina sofi natongo
0: Yaba
1: na, bebe kulu yendila,
0: Ebe kuhu wa mwe
1: Ya mwaze sisali
0: Nye kalu nandongo rogono mtu gamba tuwano kalu nandongo tumumanyi
1: Temumanyi Nye na mwanyi
0: Kalu nandongo mpoji ya yugira bigambo chi
1: Ya yugira bigambo chi Ya yugira bigambo
0: chi So oje nye na ya gamba ni gundi Kalu nandongo Ya gamba ni iso
1: Oye mkama
0: Ya gamba chi Ya gamba no Ya gamba mine mnyomba disimani Nikola biti ya
1: Ya siye ye
0: Ya yugira anyojo Kumani, ye gamba ti ye.
1: Ye kari waka.
0: Tongo.
1: Yo iza mutege
0: ye wa mtu gani. Ye gamba kuchigaro ba.
1: Yo.
0: Gamba kuchigari.
1: Yo.
0: Kari na tongo ye gamba kuchigari.
1: Mwema na mzila nchima. Gwaba ya chima otumani.
0: Yo kari na tongo.
1: Ale nchima otumani. Turi mlala.
0: Walo ni yeyo gide ya ufumbi wa mutama ni mwemesa chima kula.
1: Ati yo kari na tongo.
0: Ati ya ina kari kwa yeyo bila mnyumba ya gamba simani bichi. Nichi. Ya, kera bide, mungu wakatute.

0: Asikari za kaungezi Mukwande za busi wako Fresh Mind International
1: Obutonde mkura kuletiri nsungrizo na Izu kwa tagana na obutonde Ukulima na kuronda Umulini ya kusagia Busi uchibwe baitamu Gwamuronze Ukwe tegiriza Nkwati wa obutonde Sako na ukulaba butia Umundu kwa insu kuangara Singaba inyigide Mubulini na obutonde Program Obutonde mkura

onwe ngana ko mteko gwa ku mteko gye tauhid nge miteko gino gyo na gino ayemeza okusinzibwa kwe nti yateke dokusinzibwa na buli kitwo kusinza china kubeeranga kyawulirwa yeyeka era yatubuliranga tutegeeza amanyage n'ebitendo bye byetenda na byo bujovu era natubuliranga atutegeeza ebitendo byate byatateke dokutendebwa nabyo namba kwenga kutega sallallahu alaihi wasallam ekitundu kirale kisobola kubeeranga kugira insonga eno mu bwerufu kyekitundu Allah subhanahu wa ta'ala msotul fatiha Allah subhanahu wa ta'ala ayigiriza umbaka we sallallahu alaihi wasallam ne basahaba tusaku sura yo namba tubenge bigambe byo tubiddingana muswalaza fe aya soka ganti alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ayeri mumte ko kusoka kwa rububia ama tendo ga Allah omulezi we bitonde byonna mumte ko kusoka kwa rububia arrahmani arrahim omusasi zenyo owekise chinji kuno kunsi asasi la mukiza na bata mukiriza owekise chimukuru na kulen komero agenda okusasi la ba mukiriza bokka iyo aye ni mumte ko gwo kubiri amanyaga Allah ni bitendo bya Allah tuboli dagamu kumanyage tie musasi zenyo era ngajja kusasi la bakiriza bokka kuno kulen komero ogo mteko mteko gokusatu na tugamba Allah tugambe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gweweka gwegutusinza era gweweka gutusaba okutuyamba ogo nago mteko gokusatu gwa uluhiya gwokusinza nolwekyo atuwulirizane aya endala nyingi mu Qur'an ne azkari zesoma ku mukyano olweggulo ne azkari zeswala byonna bisingananga bitambulira wansi wa miteko gino esatu atuwuliriza omulungi oluvannyuma lwokugira ekifaananyi ekyo nsaba okkirize nakuyitiddemu tugende ku muteeko ogusooka twongere okugunnyonnyola ne definition n'okunnyonnyola omuwandiisi kwe yaleeta kibuuzo ekyekkumi n'omusanvu ya gambo muwandisi matarifu tawhidi rububia tawhidi rububia yaliwa kunga gwe mteko kusoka mteko ya tawhidi kia valeta okwanukula na gamanti ifradullahi fi afaalihi kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala mbikuru wabye ebitonde ebitalina kubusobozi ngabye ya ulideye ka ya abikola subhanahu wa ta'ala chavali tebyo kulabirako mithlu alkhalqi okutonda kye kaya akikola warazqi okugabirira ebitonde byonna mugulu ne munsi kino kye kaya akikola wenzali almatar okutonye senkuba ekyo nacho kye kaya akikola ebyo ebikola abi subhanahu wa ta'ala atuliriza omulungi gubera program ene ekitibwa kakati wanatuagalawe ebintu bibiri oba bisatu wansi w'omuteeko guno kibuuzo ekyekkumi n'omusanvu ekisooka tawhidi ono bwe tuba twagala okumufunza azimbirwa ku mpaji mmeka tawhidi ono ayitibwa rububiya azimbirwa ku mpaji ssatu mpaji zine ssatu zezibwamu byonna Allah byakola zezikunganya byonna Allah byakola mukulu ne munsi mpaji esooka ifraduhu bilkhalqi okumwawula mu butonzi bwe kukkiriza nti ye mutonzi w'eggulu n'ensi na byonna ebyo birimu ye mutonzi waabyo ekyokubiri ifraduhu bilmulki okukkiriza nti ye mufuzi w'ebyo byonna ebiri mukulu ne munsi kati waliwo ebimu ku ebyo byakola nga bitambulira wansi wa mpaji eyo yafuga okugaba obufuzi yafuga